0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Smokey.
1: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
2: Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780.000 €. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci. Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko.

0: dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matejčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisco Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti. U novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimica i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta. 95.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Vaš radio. Vaš radio. Radio Orahovica. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavine iz Crkvara te OPG Milovuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milovuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz 3 dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac. 27. svibnja u 22 sata i 50 minuta na državnoj cesti broj 2 u mjestu Bukovački Antunovac dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do prometne nesreće došlo je kada je 32-godišnja vozačica osobnog automobila, krećući se iz smjera mjesta Bukovački Antunovac prema Miklaušu, zbog neprilagođene brzine kretanja vozila kasno uočila 81-godišnju pješakinju koja je sa travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u tijelo pješakinje, koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Provedenim nadzorom utvrđeno je da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u općoj bolnici Virovitica uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Pješakinji je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Virovitica, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula. Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo na Jadranu.

0: U ponedjeljak i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimica i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13, najviša dnevna od 24 do 28, na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orehovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orehovici na 58. Orehovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.
4: Što mi je trebalo, da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu, što mi je trebalo.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 29. svibnja, na jelovniku je pokani som te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran na adresi Antuna Mihanovića 14 Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7 Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku. U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije

0: civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac. 27. svibnja u 22 sata i 50 minuta na državnoj cesti broj 2 u mjestu Bukovački Antunovac dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do prometne nesreće došlo je kada je 32-godišnja vozačica osobnog automobila, krećući se iz smjera mjesta Bukovački Antunovac prema Miklaušu, zbog neprilagođene brzine kretanja vozila kasno uočila 81-godišnju pješakinju koja je sa travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u tijelo pješakinje, koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Provedenim nadzorom utvrđeno je da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u općoj bolnici Virovitica uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Pješakinji je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Virovitica, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula. Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimica jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13, najviša dnevna od 24 do 28, na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 29. svibnja, na jelovniku je pohani som te krumpir s blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran na adresi Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se! Moj

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. O svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera, ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj, Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
6: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
5: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija Servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
7: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti, i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće naravno kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
5: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
7: Trebamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
5: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
8: Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cipu koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
5: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
9: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba,
10: Miloš, nije da to treba
9: raditi.
2: Media Servis. Vijesti.
5: a saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene Zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika, te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
11: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
2: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema: kreiranje i provedba politike

0: Media servis. Vijesti.
1: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte je nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u Engleskoj kaže:
3: "Tamo je uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Biće teška utakmica, da su od sebe i nadamo se dobrom rezultatu za nas."
2: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
4: "Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je stvarno uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan."
2: Danas bi prezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
5: "Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu."
2: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nekse i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
6: Kako ide posao?
7: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
6: A novac?
7: Nestane.
6: Magija?
7: Volio bih.
6: Nije magija, nego financije bez kontrole.
7: Znači treba mi pomoć.
6: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
8: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo: Zvijezda Ketchup Blagi, €39. Kestlin Keks Choco Cookies, €99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo Lisnato Tijesto Smrznuto, €89. Nikad više super popusta.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, na večer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
9: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Mateja Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje.
0: Dnevnik.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće, te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku.

0: 7 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada gradskog društva Crvenog križa Orahovica.
1: Općina Čačinci.
0: U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi. Vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava – DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac.
1: Općina Zdenci.
0: Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
1: Dnevnik.
0: 27. svibnja u 22 sata i 50 minuta na državnoj cesti broj 2 u mjestu Bukovački Antunovac dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do prometne nesreće došlo je kada je 32-godišnja vozačica osobnog automobila, krećući se iz smjera mjesta Bukovački Antunovac prema Miklaušu, zbog neprilagođene brzine kretanja vozila kasno uočila 81-godišnju pješakinju, koja je sa travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila u tijelo pješakinje, koja je od siline udara odbačena ispred vozila. Provedenim nadzorom utvrđeno je da vozačica nije

0: nije bila pod utjecajem alkohola, a u općoj bolnici Virovitica uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Pješakinji je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Virovitica, gdje je od zadobivenih ozljeda preminula. Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

u sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Najbolja domaća glazba.

Radio Orahovica na 95,7.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Matea Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama, kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice.

0: zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,3.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orehovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orehovici na 58. Orehovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Vaš radio. Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Matea Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama, kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebro Maričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
2: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% slavonsko. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Mateja Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje.
0: Dnevnik.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao je 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada. Posjetio je KL Perković, OPG Vesna Perković, OPG Rukavina iz Crkvara te OPG Milo Vuković. Domaćini su ga upoznali sa proizvodnjom, ulaganjima, izazovima i planovima za budućnost. Posebnu pažnju privukao je KL Perković, najveći proizvođač jagoda hidroponskim uzgojem u Slavoniji. Na gospodarstvu imaju oko 51 tisuću sadnica jagoda, 7 zaposlenih radnika, a godišnje proizvedu oko 50 tona jagoda. Obilazak je nastavljen na OPG-u Vesna Perković, gdje obitelj obrađuje 7,5 hektara zemljišta, uz više od 2000 stabala šljive i oko 20 tisuća jagoda, proizvode i razno sezonsko voće i povrće. U Crkvarima je gradonačelnik obišao OPG Rukavina, koje proizvodi sezonsko voće i povrće te obrađuje oko 4 hektara zemljišta. Posljednja postaja bio je OPG Milo Vuković, poznat po uzgoju jabuka te plasteničkoj proizvodnji. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakva gospodarstva važna za razvoj ruralnog prostora, te poručio da će grad nastaviti pratiti potrebe poljoprivrednika i pružati im podršku.
0: Dnevnik.
1: Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja. Podnesena izvješća za 2025. godinu jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovala su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebromaričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada gradskog društva Crvenog križa Orahovica.
0: Općina Čačinci.
1: U povodu dana općine Čačinci održana je velika vatrogasna vježba u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Riječ je bila o pokaznoj vježbi evakuacije i spašavanja pod nazivom Potres, sa ciljem provjere spremnosti i koordinacije svih sudionika u slučaju izvanrednih situacija. U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici škole, kao i pripadnici žurnih službi, vatrogasci iz triju dobrovoljnih vatrogasnih društava – DVD-a Čačinci, DVD-a Orahovica, Nova Bukovica i Vočin, zatim policija, HGSS, hitna medicinska služba, civilna zaštita i Crveni križ. Cilj vježbe bio je unaprijediti sigurnost učenika i djelatnika škole, te provjeriti učinkovitost postupanja i suradnje svih službi uključenih u sustav civilne zaštite, poručili su iz organizacijskog tima vježbe. Svi dijelovi vježbe izvedeni su na visokoj razini, a nakon završetka domaćini iz DVD-a Čačinci organizirali su edukaciju i praktičnu vježbu rukovanja vatrogasnim aparatima za djelatnike škole. U vježbi je ukupno sudjelovalo 16 vatrogasaca i 4 vozila, te zahvaljujem svima na odlično odrađenom poslu, kao i kolegama iz ostalih žurnih službi koji su također pokazali spremnost i stručnost, rekao je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš, a načelnik općine Čačinci Alen Jurenac dodao je kako je lijepo vidjeti da naše područje raspolaže vrhunskim ljudima i opremom. Vježba je bila odlična, sve je odrađeno na iznimno visokoj razini i mogu reći kako se jasno vidi da su Čačinci i okolica u sigurnim rukama, zaključio je Jurenac.
2: Općina Zdenci.
1: Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
2: Dnevnik.
1: 27. svibnja u 22 sata i 50 minuta na državnoj cesti broj 2 u mjestu Bukovački Antunovac dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do prometne nesreće došlo je kada je 32-godišnja vozačica osobnog automobila, krećući se iz smjera mjesta Bukovački Antunovac prema Miklaušu,

0: gdje je od zadobivenih ozljeda preminula. Očevid prometne nesreće proveli su policijski službenici, a o događaju obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
2: Najbolja tamburaška glazba u programu Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prvi program ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća održan je 28. svibnja u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, gdje je gostovala poznata hrvatska književnica Ivana Šojat. Književni susret okupio je brojne posjetitelje i ljubitelje pisane riječi, koji su uživali u razgovoru o književnosti, pisanju i suvremenom društvu. Program je otvorila ravnateljica gradske knjižnice Orahovica Matea Šumrada, zahvalivši svima na dolasku, te naglasivši kako joj je posebno drago što manifestacija započinje upravo književnim događanjem. Tijekom večeri Ivana Šojat govorila je o svom književnom radu, stvaranju likova, inspiraciji i izazovima s kojima se susreću današnji autori. Posjetitelji su imali priliku saznati više o njezinom stvaralačkom procesu, ali i uključiti se pitanjima i razgovorom. Autorica je pritom istaknula kako je uz Orahovicu vežu lijepe uspomene iz djetinjstva. Kao mala, ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka, penjući se na Ružica grad i kupajući se na Orahovačkom jezeru, rekla je Šojat. Susret je moderirala Ana Buljan, a književna večer sa Ivanom Šojat ujedno je označila početak programa 58. Orahovačkog proljeća, koji će i ove godine ponuditi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje. Redovna izvještajna skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica održana je 28. svibnja, podnesena izvješća za 2025. godinu i jednoglasno su prihvaćena. Predsjednik društva Stevo Hulak istaknuo je kako je tijekom prošle godine organizirano 12 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima je prikupljeno 507 doza krvi. U radu društva sudjelovalo su 52 volontera, koji su ostvarili ukupno 597 volonterskih sati. Tijekom godine provedeno je i 7 tečajeva prve pomoći za vozače, koje su završila 73 kandidata. Nastavljen je rad posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, kroz koju su korisnicima podijeljeni bolnički kreveti, madraci, invalidska kolica, hodalice, WC stolice i druga potrebna oprema. Posebna pozornost posvećena je socijalno ugroženim osobama, kojima je podijeljeno 710 kg odjeće. U tradicionalnoj humanitarnoj akciji Solidarnost na djelu prikupljeno je 7.343 eura, a sredstva su iskorištena za nabavu prehrambenih proizvoda za 180 korisnika. Skupštini su nazočili predstavnici grada Orahovice te drugih udruga. U ime grada okupljenima se obratila potpredsjednica gradskog vijeća Suzana Džebro Maričić, koja je pohvalila rad volontera i istaknula kako će grad i dalje biti partner Crvenom križu u njegovim aktivnostima. Dopredsjednik društva Željko Kiš naglasio je kako je ove godine nakon duljeg razdoblja povećana potpora iz gradskog proračuna za 2000 eura. Dok je predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić pohvalio suradnju udruga i humanitarni angažman članova Crvenog križa. Usvajanjem svih izvješća zaključena je još jedna uspješna godina rada Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Mještani Zdenaca ponovno imaju stalnu liječničku skrb. Ordinaciju Doma zdravlja u Zdencima preuzela je doktorica Martina Graša iz Belišća, koja je već započela sa radom i brigom o pacijentima. Novu liječnicu primio je općinski načelnik Tomislav Durmić, poželjevši joj uspješan rad i brzu prilagodbu sredini. Istaknuo je kako je dolazak stalne liječnice važan za sve mještane, jer im osigurava dostupniju i sigurniju zdravstvenu skrb. Općina Zdenci osigurala je i smještaj za doktoricu Graša, kako bi joj početak rada i boravak u novoj sredini bio što ugodniji. Doktorica Graša istaknula je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni, te da su je mještani i pacijenti lijepo prihvatili. Zahvalila je i doktorici Ivani Kapetanović iz Orahovice, koja joj je pomogla u uvođenju u posao. Dolaskom doktorice Martine Graša, Zdenci su dobili važno pojačanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer na sjeveru zemlje moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.